da, internasjonal øldagen på en fredag. Det en perfekt match. Ellers så det også vannballongdagen i dag. Det riskremdagen. Og det fyrdagen, altså sånne fyrhus da, som vi har ute på havet. Det ikke så mange igjen av de, men noen stadig der ute, så vi får feire de i dag.